Sali fukile timonila, liba kusila basi yonga, beo ubi pisa na mtaa.